0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Sange til hjertet fra VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.